0: Šest menšino do šestiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má Jensa Rano, Juri Čornák z Nebelčíc.
2: Iriský filozof Edmund Burke by juno prajú, svo môže jen štôdla triumfirovať, dokýž dobrý ľudžo ničo napšečo tomu nečinia. Čas diktatúru je nastren vúčiv, kak strašne môže byť so zvemu spečovač. Tole ešte strašnejšie je, kde so ničo napšečo tomu nečiní, a zvo so dalia bolo rozširí. Mieli si vedomi byť, co je Bôh rozsudil na zemi pre svoje deči skutkovač, trika přes kúždoho z nás. Nemôžeme sa i tuž dovoliť ničo činiť. Skutkujeme tak rec v jeho mene a mieli sa toho dla stajne o to najlepšie pracovač, týžde sa nám stajne šo jenak dere neporadží. Ale Bož ono je kúždu dere menenú pracu, kajš v páči nekotrých nemských študentov po druhej svetovej vojne v Janžeskej, kýž círu při odstronenú vojnský štivko sobu pomáč. Mez druhým by sa vesta katedrála bombardovala a přitom vulka Kristusová figura se s rozpřestretom aj rukom aj skoncovala, na ktorý steješe, přinčte šice kemni. Dokýž pak byš v restauráciách překomplikovaná, rozsudíku sa ju bez rukov stejovo stač. Dále Kristusová figura je tyž jenco ešte vidieč, jenž za má mesto hinajší napis. Tam stej nitko, Kristus nima žane ruce, giba za našej.
0: Dobra, Juri Čornák z Nebelčíc, nadavku a zamovitosti. Tam nie šeje v osade.

0: Zvuki mai auto mai navalisa Jensa Studio Lucia do Biscuits. Na tamniše sportniša Bettina šeda tam džiči a vo sebe svojbnych a tiž senioru vumenkariu vočakuje.
1: Cele pove to je neskýre, te najvážnejšie uprajenie za suši generácie tam prošene. Džiči neprede raz došle a potom snadno pošuli mesto dohota raz tam do to auta poľadač, kaž to na plakáče upada, je to jeden kemper, džiž so napríklad môža podcast a audio džiwač, tak rec jeden zvukový studio na kolesa a sprinter, tam môže sa napríklad plotovač a kreatívne dživač a Studio Lucia prešušuje. Tak rec, modu generáciu zoby tam experimentovala či so šako hižo ketro dere ze šmoratkom vúznaja, hižo či nemienči, ale tiež seniorojo rostu do tutoch nadavkov a jeli praječe, oh, kato jo džek, ak si tutun app napríklad app MDR Serbia instalujú, potom voz mi česi rade vaše šmoratko a džiče raz tam nimo dženca a júce vo dživečich do popudňa na pol štyrioch, tam stia pši športnišu a vám napríklad tiež také vice pokazajú, ak si vice instalujú, što je, duš raz so niče vopak tvoči čako nedáva, ale hajči starší so drude boja, so tam nešto vopak čina po takým tam rade džiče a tie svojby sú preprošené, tam je zabava a veselo, tak stie na flyeru tiež za svojby garantované dženca.
0: Spolni paru do predka, tiež vumikario šmoratko do ruky, vod dživečich, tam minúce sú, kajšie Bettina hižo prajva Biskeca, raso vesela na vás, zomolí vám povedač, što svet mediu takhle šitko tiež rianeho skiči nám.

Harry Styles, je rozpieval serbský tým rozhlasu. Morda žoma Radio Zatkula. Zaso dženca vusiva a to dženca večer od 8. do 10. Tema je serbské Apple. No, rade Radio Zapikče. Apropos Apple, Studio Lucia přinese medie na serbské s dženca a jutce. Môžete si to vobladať a to pieskecach při športovom dome po zastanie dženca a jutce od 9. do na poštyrioch mobil. Přeprošení sú mali, každý švúlce, dieči, šulorio a tiež rade vúminkario, seniorojo. Môžete tam nové vice vúspytač, abo tiež sliednore s vašimi šmuratkami nimo pšinč, jeli mať tam nikajke prašenia, abo nikajke čeže. V Zejcach je stabilizniska vústajenca skvádnostne jubileja, tiež netko v týdženiu po jubileju ište prístupná a to pola špitankec, zajímce môža si už jedne mie 16 a 18 hodinami obladač. Na zhromadný vulit přeproša serbská dekanátna modžina, tiež lica zaso nedželu 13. septembra to budže zhromadný chcíža si počomikovač po šprevi a tam si tam vuličeč, 25 € za to zbieraja a zájemce ministerádžo džencnišie punžele online za to přizebič pola dekanátne modžiny. Karty so zasa placaja, a to jutce dvimaj hoščencu nesvačidle na serbský seniorový škod, sú tiež nováčce vútrobne vítani jutce dvimaj do nesvačidla. Erste mir, Cibil, genauer som.

A to je Klaudia Metašová, serbským rozvoz sú no prúznu vopuštenú voč, abo čom sú vopetovario tři žonianského jezera vuladali a policiu zazvonili. Što sú zástavnice tam nadešli? To vám nedom povedám tu, serbským rozvoz sú 4 menšine po osmiche.

0: Hit skupina Coldplay Orphans serbským rozhlasu. Vosom hodin 12.
1: Polícia z G.
2: V sobotu sú zastojnice ve Vojeruským koncu nedom dve jizbe zakončívoj ve vázu kontrolovachu 40-letného šoféra na drogy, na kanabis reagovaše test tam pozitívne a sobotu večer potom zdieli v obydliaka policii, zo je tam jena žona Ketro neviesta ze svojej škodovku popuču 42-letná mieše viacač 2 promile alkohola intus. Nezbožo je so tiež, nie žiadne nezbožo, ale budešine je 19-letný šofér noce na nedelu z opačným modrým svicu policiu rau. Po informáciách z Orelskej policajskej direkcie by svit k te počinky tam v obkeč buval a muštre je tam spýtal druhý šofér u celé jednore zastač a činč také, že by policaj byl. Na to je ho potom pravý zastojníci kontrolovachu v opačnú modrú svicu z časa a policia tým zvisku na to skečbni, zo je privátne zasadženie takých osebitých signálov kvostajomne a zo môžeš přesto samo jezdnú dôlnosť zubič. A od čerovšieho rania hač do večera sú s helikopterom, psami a viacorými jezdžidvami 27-letného v lesu pola Jitka pýtali, vôľke zdychnenčko tam, policia zdžili, zo sú psy potom muža lesu namakali, jemu so deredže, tak ríka ze stron policie.

0: Ich na pakuanisch schubschi serbski sakvani schuli panchitsach kukowe, aladasch naprawo. Dam poskodze prawym kschidle tvarinja, koaso musei Čišinského. Da grets wot busoweho zastaniszcza jenoš nikotre metre zdalene. Stolz je runie tak myslene, so bychu moli schulerio a tisch wopetuario Šteschki Čišinského do muzea zawożić. Nitko pak to hiszcze nie moža, musei jeżno nikotre. Tre Lita Saurine, hija pschet pech litami, rekasche, schossa pornovi, pscheriaduje, modernisuje. Düda sonitka woprodje wotebrie, jessa Bettina Wenderotua napraschuawa, zmawi nagiu, zostana tola hische litza, litsche 170 posmertnych narodnin basnika Jakuba Barta Čišinského.
1: Wotorenje pak sodlie. Pozdaču večne kapitel muzej Čišinského, buhižo leče 2021 nastočene. Pomjerne spiešne je so tedy multimedialny rušk stvoril, s modernym vôrtuvanjom, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je rikavo tedom, haj boze so to netko vočini, my sme tam techniku instalovali a tak dalje, a netko môžeme to zase šo tam zestajeć. A krótko do wotorenia planowano je tak jak jeszcze raz takie ladanie tam było zromadne, a tam su si oni naju, Jadwigu a mnie sobą przeprosili, dokąd jak bychmy moi krótko do toho też tu Šteschku Čišinského si umysliwoj a realizowoj. Potem moi tam zbyściwoj na haj, jo, jo odwiedzieć, co one celi jednore te stare witriny, ki su tam byli z 50-60 let, zaso so nastaje a tak a ze z tymi starymi oryginalnymi tekstami. To jo so nam aj zdało, że to niebo nikde optimalne rozrysanie było.
1: Z toho czasa dziewataj Kolfürstec Manželska, Jadwiga a Fabian po takim natym możne w obsahy riadować, kročić, vupytać a zestajeć. Tak zoby na koncu informatívna a zajímavá přelatka vo živinju Čišinského nastava.
2: To je vizor kus problematické, dokáž in muzei tam in vočakuje nešto, čo sa vústaja. Od cidimensionálnych vecko nie jara veľa vyše vo Čišinského. Tam máme te knihy a jene na oči a tak to je kus problematické, zome tak, keď máme tola jara veľa texta, to je tiež jeden český džil dživa informáciu tak prezentovať, co je to tola zajímavé, ale zo nie sú te cúštiny jenom špúne texta.
1: Čím vážnejší je kreatívny part projekte, kýž převzá grafikár Štefan Hanuš. Vún je stajný vúmenie s Kolfürstec Manželskýmaj a si hejúvama, kak môli so v obsahy tak prezentovať, zo ve vôve přiladovaria vostanu.
2: My so nádžiame zo romadže se Štefanom Hanušom sme vystú možnosť vúvili napríklad s prezentáciou komiku. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také sprezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dečom, ale ľuďom ľubí a až tu už vopročne vúbši zajíma, chce jace vidieť, smie možnosť je došť sa so vopčítať v forme textu.
1: Remesnice, tak Županka Kamenský, Župy Diana Vočerjová rekne, sú hižo pilne podživali.
3: To je šo nekežno bylo přes vinkec firmu tvárené, a niekedy by sa to ešte s tými fóliami, ktoré sú napísané a ktoré štene všelakore vúzbehuja, barbojtne, a toto by sa še přilipiť.
1: Tak vostane optimistická, zo so muzeju Čišinského ništo hýba. Nic tak spiešne, kajž sú si to zamoviči pšeli, ale pšiušim stajne a strebne ľubosťu k detaily. Tak zo môža na koncu zjavnosti hodne miestno prezentovať.
0: Snano však potom klitu k 171. posmiertnym národninám Jakuba Barta Čišického. Što, so a kak muzeju Pančica Kukove hýba, potom je Bettina Wenderotová s Fabianom Kalfürstom a županku Dianu Vočerjovej porečová. Kompletne dlhý dlhší přinoš, kvotem sme čera našim nejdženýšim vusevaniu vusevali a tu namakače vieza na našej dámotnej app MDR Serbia, kajštež našej internetovej strony. A podač chceme co netko zromadne na Šteschku Čišinského, nás převodža přitým Mirčin Veclich, 8 hodin 42 je.

0: Dracula.
1: Pola Naju, potekim pola Claudius, a me je dženca večo, kola Bajona popiče.
2: Kola je romače z Cyrilom Markom, serbsku app Kostrans, vuvio, kajšče rune hižo zonili, je pak app Božel preč.
1: Tak je, kola, snano hišče raz rozkva, že što Kostorians bi, jeli se pravje dopomio to nešto kajš Instagram.
3: Haj, Kostrans to je na serbska socijalna sič, musimo vune, usmeri, zato zomo serbske, vopsaj mamo, a smo kus podobne takajš Instagram natvarene, ali mu pa mamo tež. Napríklad, i vice, kajš eventy mám moté nutské, kýž nám všetko bola Instagram, nieké nedávajú, ale a tiež po ďalšie funkcie sme moté zatvarili, ale vôjnym sme na Instagram tak hrec natvarili.
2: Hej, potom môžem v obraze postať, si tiež v obľadať, čo všetko, kola, kakšie poprom na ideu,

0: Voilà, najo bist du, du je Jensa, Kola Bayo, Student a Vuviva App Kostorians.
1: Hej, unie nam Jensa, šelake dolade do svojo hobija jako programmierer do. Napšikot, kajki je aktuelne stav oko App Kostorians a čeodla, voni ničo jace nezo niš.
0: Wieso jemand ist tun, tun aber damne Tipp da, kak App za iPhone, aber za Android-Handy produkujesch.
1: A je tež přeradžiu hači, že na dalších appach tyftloje.
0: Kola, ďakujeme so, že si za najú tu džensa kvíle zau. A jeli so treba mi Klaudio sa ja pomôcť, tež našu app programirujeme, potom če by sa zazvonimoj.
1: Aj tvoje číslo však onet mamoj. Božeme, Kola. Ďakujem, že si tu bol. Obchodže jara reálne úsledky.
2: Božeme, Franco, Božeme, Klaudio so. Veľa veselá činu.
1: Ďakujem.

0: Haje krótko podziwiać ich prynik počasie nimo, stujše netko hake radia zapiknu. W prynik hodzinie rečachmy vo noorskach woko serbskich epo.
1: Tak sú na modovsne mezdrujem rekli, kotru serbsku ep se voni pšeja.
0: Haj a tež s Danielom Cobu smoj rečavoj a update vo džele v zaožbe ve vobuku digitalizácie dostavoj.
1: Druga hodina to reka vezo aktuálky z celého sveta. Rečíme napríklad vo Holaskách.
0: Ale tež vo vúbidžovaniu Power Serbia a vo mode Serbovce, kotraž je štipendi dostala.
1: Tak je všetko to a veľa viac slyšíte v našej druhej hodine.
0: Što ešte slyšíte, je dobrá hučba. Franco, što máš za nás?
2: Prvná hodina sa ke konci kýla, ale žiaden strach. Dobrá hučba vás tež v druhej hodine našeho džencíšho úsvania prevodžuje. Viezonne sme práve partiet Danca Kuduru od Lucenca Falovač. No a doba zaspíva nám zhromadne s přespolnými Dyš Jaranko.

0: Skupina Holaski runje na svojim novim albumje Dziewa viacore tydženje, ju netko hižo přijotuja a produkuja.
1: A kaj švešče, chceme v zadkuli všitko, što ješ je nova ve Vúžice vedeć, tu jsme zadkulaku Marlenku do Kroščic poslali, so by so z Holaskami rozmevala.
2: A aktuálne dziewamy hižo niekotre mesace, tak rec na jednom albume, na jednej novej CD-ce, ktorú chceme po možnosti dohod, tak rec release-vač.
0: Kaj po takým smyče si netko hižo zapísač v decembru je release nového albuma.
1: Claudio sa pred rečach môj vo livestreame na Twitch, na to je Madlenka tiež vodmovu dostala.
0: Netko pak chcú tiež vedeť, čo za tým šimci.
2: A hajt un livestream na Twitch, to bude taká spontána idea od naša producenta, dokiež hund to stajne týždeň sa činí, so hund tam píska na Twitch. A ľudia si smieža také spivy přeč, kýž hund pon cover z gitaru alebo z klavírom. A má tam kus takúne community, takú malku. A to hund so také, alebo ten ideu mi sa nás prašal, hač môže hund un livestream také si zasvičiť, když my tam narávame naše spivy.
1: Potekím vína producenta, alebo lepe prajne fetzich idea.
0: A ja boch lepe prajne fetzich idea prajú. To môže jom na příchodný termín jako Jack Nidomra spivko sobu přinašpěchek, netko šuje tý spiv holaský mudrý vysa.

0: Lohko atletiska EM w Birminghamie je nimo, a z nimsko wida bywona jara wuspieszna. 21 medalio jest nimski team wudobył, mies drugim 6 złotych. Z tym by to najwuspieszniejsza EM za nimsku po 28 letach.
1: Wo osobite woko mig posara so Julian Weber w Mietanu Lewie. Z 20,60 metrami nastaje w nowy EM-rekord, gdyż Leo Neugebauer w Dekathlonie, Gesa Krause a Frederik Ruppert możachu złoto za niemsku dobyć.
0: Międzynarodnie so wospie wo Jakobie Ingebrigtsenie powiedasze, kotryż je by na 50 metrów dobył, a też wo Armandzie Duplantisu ze Szwedzkie so powiedasze, tu nie przy wysokich skoku z tyczku to runia nowy EM-rekord nastają, a to ze 6 metrami a 1,50 centymetrami.
1: Aj samo svetové rekordy sú športovce a sportovče nastajili. Maria Perez ze španielskej dobieža v kodženiu po polmaratónové distance po 1 hodinu 30 a 6 sekundov do cíla a nastají s tým nový svetový rekord. Sofia Fiorini z italskej nastají v maratónovém kodženiu do runia nový svetový rekord.
0: Tež Nemcie svetový rekord nastajú. Johannes Liebmann dobil na EM v Parízu pri púvaniu 1500 metrov voľného stíla, tak menoval freistíl, v 14 menšinách, 26 sekundách a 970 milisekundách. A je z tým, vo nemalé 4 sekundy lepší hač US-Američan Bobby Finka, ktorýž je dotalný rekord nastajú. Z hakle 19 letného by to hižo druhý EM-titel, potom zo by to toho tiež na 800 metrov zvoto dobil.
1: V celku po takým EM se silnými nemskými vúkonami, veľkými mezinárodnými starcami a nedom viacerými novými rekordami. Hej. Nitko je naše vúsovanie nimo, potajkým prajme dobrú noc a Božemie.
0: Na zaso svišenie.
1: Prajte Franz.
0: A Claudius ze Zadkule.
1: Božemie.
2: Zadkula.
3: So tiež vôkam ľubí.
4: 2, 3, 4, raz, 2. Oh yeah, baby, znaješ mi, že ja som...